0: coffee, wine, any tobacco, a camusesono, a bamamo, Kel charcoal toothpaste, Sankofa, ENG.
1: Kel, happy smile.
2: Change your style. Sleep like that.
3: And na ne ni chere fem. Anche na odani nchemu. Ah, wa man e nan ba koso ko wiem. Ei, ase di otia danka. Se abofra be da sa. Na chere se ne ho tono.
4: Baby love diapers. E ye moto. From a fem na wo mo fra ho nam ho ban. E mo mo fra nya na shi chinchemu. Na wo so nya som
5: FDA ati edwa din kra to ya tum.